el contado con liqui suba de 0.14 1.579 pesos y el riesgo país suba de 3.20 452 puntos.